0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про підкову як символ.
2: Факт перший.
1: Не можна точно визначити, чому кінський атрибут, тобто підкову, обрали символом удачі, багатства та успіху. Можливо, через асоціацію з конем, символом заможності, якого здавна міг собі дозволити тільки вправний, успішний господар.
2: Факт другий.
1: Вважається, що якщо підкова висить ріжками до неба, це є своєрідною чашею достатку, яка буде притягувати в дім космічну благодатну енергію, наповнювати його добробутом і багатством.
2: Факт третій.
1: Якщо підкову прикріпити зовні, вона врятує оселю і її мешканців від лиха. Розташування оберегу всередині житла сприяло щасливим сімейним відносинам та збереженню гармонійного подружнього життя.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі, і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник

Durable Cell, що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Дюрасел є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Дюрасел з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Дюрасел. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Дюрасел. Як відомо, символом батарейок Дюрасел по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли люди говорять, слухайте уважно. Від цього залежить ваше майбутнє. Письменник Ернест Хемінгуей. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати.

перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні Володимир Зеленський провів закриту зустріч із сенаторами обох партій перед ключовим голосуванням щодо нових санкцій проти Росії, яке готували понад рік. Президент наголосив, законопроєкт важливий не лише як економічний тиск на Москву, а й як потужний сигнал Європі, союзникам та відчутна підтримка українцям сьогодні.
0: Американський сенат підтримав подальший розгляд документа 86 голосами проти 12, відкривши шлях до наступних процедурних рішень уже найближчими днями. Законопроект дозволяє вводити мита до 100% для 5 найбільших покупців російських нафти і газу, серед яких Китай та Індія, а також розширювати фінансові обмеження.
1: Зеленський назвав результат першим кроком до реалізації планів Лінсі Грема і точно кроком до справедливого миру, якого прагне Україна разом із партнерами. Голосування відбулося в день прощання із сенатором, який багато років підтримував українців. Зеленський був присутній на початку підрахунку, а в офісі президента подякували за слова солідарності під час церемонії.
0: Перед цим український президент зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі та обговорив оборону, дипломатію, санкції, виробничу співпрацю і подальший тиск на Кремль. Трамп назвав зустріч великою честю та оцінив її дуже позитивно, а Зеленський повторив: «Київ щодня пропонує хоча б тимчасове припинення вогню, щоб дипломати отримали простір для переговорів. Проте Путін відмовляється».
1: Окремою темою стали ракети-перехоплювачі для комплексів «Петріот» і можливість їхнього виробництва в Україні за американською ліцензією, що посилить захист міст та критичної інфраструктури і зробить спільне виробництво частиною довгострокової оборонної стратегії. Зеленський підкреслив, наша держава вже має технології протиповітряних цілей від іранських «шахедів» до російських дронів. Але найскладнішим викликом залишаються балістичні ракети, для яких потрібні спеціалізовані системи.
0: Тим часом Кая Каллас у телефонній розмові з іранським міністром закликала Тегеран припинити військову допомогу Росії, адже такі постачання сприяють новим ударам по Україні та збільшують втрати серед цивільних. А на Сумщині російські сили пізно ввечері атакували автозаправні станції у Сумській та Степанівській громадах. Попередньо люди не постраждали. Рятувальники перевіряють території і уточнюють наслідки ударів.
1: І на завершення – дипломатичний сигнал від Ізраїлю. Міністр закордонних справ запросив Андрія Сибігу відвідати країну до 35-річчя відносин і наголосив, що держави залишаються друзями. Сторони говорять про поглиблення співпраці, нові освітні центри в українських лікарнях, обмін безпековим досвідом обох країн і продовження тісного діалогу в регіоні. Спокійна, але важлива новина для завершення ранку. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
4: В ефірі проєкт «Формула

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама. Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 80 ударних безпілотників різних типів. Сили оборони неба збили або подавили 65 цілей. Водночас 14 дронів влучили у 10 місцях, а ще у 2 районах упали уламки збитих апаратів.
0: Найважчі наслідки зафіксували на Дніпропетровщині, яку ворог майже 30 разів атакував безпілотниками, артилерією та керованою авіабомбою, пошкодивши інфраструктуру, амбулаторію, магазин, приватні будинки і автомобілі. Поранені 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. 2 чоловіків перебувають у важкому стані, ще 3 постраждалих – у стані середньої тяжкості.
1: На фронті сили оборони продовжують зменшувати можливості російської армії та руйнувати її технічну перевагу. За добу ворог втратив понад 1300 військових, 60 артилерійських систем, майже 1500 дронів і понад 300 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: Підрозділи безпілотних систем окремо уразили понад 1500 цілей, серед них радари, артилерію, техніку та точки запуску дронів. У Рязані після нічної атаки спалахнули пожежі біля нафтопереробного заводу та логістичного комплексу «Wildberries», звідки терміново евакуювали персонал. Місцева влада повідомила про 6 госпіталізованих, а товари, що зберігалися на складі, тимчасово зняли з продажу до перевірки наслідків удару. Зупинка великого хаба може уповільнити доставку, перевантажити сусідні центри та збільшити витрати компанії.
1: Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп написав, що для нього було великою честю прийняти українського президента. За його словами, сторони обговорили багато важливих питань, а сама розмова пройшла дуже добре. Хоча офіційних подробиць поки небагато і конкретних домовленостей публічно не оголосили. Зеленський наголосив, Крим залишається українською

0: нашою територією та частиною нашої історії, але найважливіше завдання – зберегти людей і не допустити нових втрат.
1: У Європі дедалі гучніше говорять про чей може штовхнути Путіна до ризикованих дій і закликав посилити санкції. А на кордоні Литви виявили недобудований підземний тунель із Білорусі, прокладений приблизно на 1,5-метровій глибині, ще без виходу на литовський бік, який могли готувати для контрабанди товарів та незаконного переправлення людей.
0: А ще 29 липня Україна в мужність, стійкість і відданість державі, за яку вони заплатили найвищі маїття та 190 років від відкриття Паризької тріумфальної арки, нагадування про силу пам'яті, культури і різноманіття.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: 2014 на радіо DJFM. Партнер проекту бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технологічні, енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти середи Росія атакувала Україну 80 безпілотниками різних типів, спрямованими переважно на північ, південь і схід. А сили протиповітряної оборони знешкодили 65 цілей. Серед них шахеди, гербери і талмаси та інші ударні апарати. Водночас 14 дронів влучили у 10 місцях, де рятувальники, медики і комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки та перевіряти навколишню територію.
0: На Харківщині російські війська атакували обласний центр і 17 населених пунктів керованими авіабомбами та безпілотниками. За добу постраждали 11 людей. 2 жінки дістали поранення, ще 9 пережили гостру реакцію на стрес. У Запорізькій області зафіксували майже 1000 ударів по 48 населених пунктах. 4 людей поранені, надійшли десятки повідомлень про пошкоджені будинки, інфраструктуру і автомобілі.
1: Українські сили оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, де після влучання спалахнула пожежа на території підприємства. Також під ударом опинилися радіолокаційна станція на Брянщині та база швидкісних катерів біля міжводного в окупованому Криму. Окремо повідомляється про ураження місця підготовки ударних дронів у Донецьку, військового складу та автомобільного мосту, який російські підрозділи використовували для постачання техніки і боєприпасів.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що російський керівник утратив ініціативу, а українська оборонна промисловість дедалі помітніше змінює характер війни. За його словами, близько 500 компаній створюють військові технології, які доводиться оновлювати кожні 3-6 місяців, випереджаючи противника та зберігаючи життя українських військових. Україна готова до припинення вогню і переговорів, однак очікує від Москви реальної готовності зупинити бойові дії та перейти до змістовного діалогу без затягування часу.
1: Зеленський також наголосив, що Україна хоче залишатися сильною разом із Вашингтоном та європейськими партнерами, а членство у Північно-Атлантичному альянсі вважає важливою гарантією безпеки. У президентській команді назвали червневі та липневі контакти з Дональдом Трампом надзвичайно результативними і очікують подальших практичних кроків для завершення війни. Тим часом головнокомандувач Михайло Драпатий у першій розмові з генералом Алексусом Гринкевичем окреслив пріоритети – посилення операцій у різних середовищах, захист оборонних смуг і розширення дальніх ударних можливостей.
0: Через грози та пориви вітру негода знеструмила понад 30 населених пунктів у Київській, Закарпатській, Дніпропетровській і Сумській областях. Ремонтні бригади сьогодні вже відновлюють пошкоджені лінії, а споживання електроенергії знижується 2-й день поспіль через спадання спеки. У Японії після серії потужних землетрусів на острові Кюсю загинули 13 людей. Рятувальні роботи тривають, а місцева влада перевіряє постраждалі райони та стан критичної інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна спецова дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс, металообробка, можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 8614-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

Ований Шазам не спрацював, а підказує Тарісі ЧФМ Робін Шульц і трек «Sun Goes Down» при чарівному вокальному супроводі неймовірної

Джасмін Томпсон. Ну, а якщо не дійшли роки сьогодні подивитися, які ж події відзначаються в планеті Земля, то знаєте, що сьогодні одне з найекстравагантніших свят і подій. День тигра відзначається, а тому можете привітати своїх смугаслих друзів та подруг, щоб савани вони виходили завжди із здобичем. Наша музична здобич вже в етері. Лока-Лока від Гордо. Давайте додавати гучності. Опускати вікна, і нехай увесь район.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: слухаєте Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Сумській громаді ранок почався з удару 6 керованими авіабомбами по об'єктах інфраструктури. Пошкодження зафіксували у промисловому секторі Ковпаківського району, де працюють профільні служби. Люди завчасно перейшли в безпечні місця, тому обійшлося без постраждалих, а аварійні бригади вже оцінюють наслідки, стан комунікацій та можливість швидкого відновлення роботи.
1: У Запоріжжі безпілотник влучив в автозаправну станцію. Пораненому чоловікові медики надають необхідну допомогу, інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють. А напередодні російський удар зруйнував маточну стайню Запорізького кінного заводу. Згоріли сінник і дах головної будівлі. Однак працівники вчасно вивели тварин, тож усіх коней вдалося врятувати.
2: Тепер про справді високий результат українських захисників. Бійці підрозділу ударних безпілотників «Лазарс Груп» знищили російський розвідувальний дрон «Зала-Z-20» на висоті 6400 метрів, встановивши один із рекордів перехоплення. Апарат міг шукати цілі на відстані понад 100 кілометрів і передавати координати. Однак рекордна висота не врятувала його від точного удару.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що стратегічна ініціатива у війні вже не належить Росії, адже ситуацію змінили українські технології, далекобійні операції та швидке нарощування власного виробництва на фронті і у тилу. У сфері військових розробок нині працюють близько 500 українських компаній. І цей потенціал, за словами президента, продовжує зростати та давати практичний результат.
2: Водночас Київ готується до складної зими і просить партнерів прискорити постачання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», аби захистити енергетику, великі міста та критичні об'єкти під час можливих масованих ударів. Зеленський говорить про потребу сформувати запас із 300 ракет, а з Вашингтоном також обговорюють ліцензії для майбутнього виробництва таких перехоплювачів безпосередньо в Україні.
1: У Харкові правоохоронці припинили схему оформлення фіктивних інвалідностей для військовозобов'язаних. За даними слідства, клієнти платили від 5 до 8 тисяч доларів за вигадані діагнози і документи для відстрочки. А до оборудки були залучені медики та посередники. 5 учасників затримали, а під час обшуків вилучили готівку на суму понад 14 мільйонів 300 тисяч гривень.
2: І насамкінець. Ще одна справа вже прямує до суду. Співробітника столичного управління Служби безпеки обвинувачують в отриманні 68 тисяч доларів за затягування викриття схеми з підробленими документами, доки зацікавлені особи намагалися оформити незаконні відстрочки. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 29 липня. У Запоріжжі сонце крізь серпанок. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. У Миколаєві мінлива хмарність. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 15. У Чернівцях сонячно й сухо. Удень буде плюс 27, вночі буде плюс 14. У Києві переважно хмарно. Удень буде плюс 24, вночі буде плюс 15. Бажаємо тихого дня!

Діджей ФМ. Златан Ібрагімович, усім відомий шведський футболіст, і Тайсон Ф'юрі, не менш відомий британський боксер, запустили чутки про бій, про те, що вони вийдуть на ринг і будуть битись у Дубліні 1 серпня 26-го року. Але розібравшись із цією новиною трохи детальніше, з'ясували, що, скоріше за все, безпосереднього контакту не буде, а от інфопривід розігнати перед вечором боксу – це може спрацювати. Тож подивимось, як воно буде. Чекати залишилось зовсім-зовсім небагато. Ну, а ще менше до Дрєва і його енкарапісте.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

навіть розумію, що телеграм-канали – це не держпредставники і просто якісь персональні доброді, які повідомляють нам про гарні чи не дуже гарні речі. Так от, якщо сьогодні ще не встигли помоніторити,

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: В ефірі проєкт «Формула».

0: проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україні терміново потрібен зимовий запас ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», щоб захистити енергетику від нових масованих російських атак і не допустити колапсу системи. Володимир Зеленський закликав американську сторону надати 300 ракет до настання зими у межах окремого пакета, оскільки наявні запаси майже вичерпані. Президент попередив: без швидкого посилення захисту удари по електростанціях можуть залишити мільйони людей без тепла, спричинити гуманітарну кризу і тривалі перебої з електрикою в різних регіонах.
0: Після переговорів у Вашингтоні Зеленський сьогодні у другій половині дня зустрінеться в Любліні з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Лідери мають підбити підсумки американського візиту, обговорити оборонну співпрацю, політичну підтримку, безпекову ситуацію та наступні спільні кроки між Києвом і Варшавою. Водночас Угорщина знову загальмувала відкриття 2 переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу, спільного ринку, економічної та соціальної політики, попри підтримку більшості інших держав блоку.
1: Російські війська атакували Одесу. У місті пошкоджена інфраструктура. А точні масштаби наслідків удару екстрені служби ще встановлюють після повітряного нальоту. Мешканців просять уважно реагувати на сигнали тривоги, не наближатися до районів влучань і не заважати роботі медиків, рятувальників та комунальних бригад. Окремо стало відомо, що протягом червня та липня у 8 з 10 випадків по продовольчих об'єктах Одещини росіяни били дронами типу «Бандероль».
0: Українська спецслужба атакувала інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів «Лукойл Пермнафтооргсинтез» у Пермському краї, більш ніж за 1500 кілометрів від України. Підприємство переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти щороку та забезпечує пальним цивільний сектор, велику промисловість, логістичні ланцюги і потреби російської армії. За офіційними даними, удар став частиною системної роботи зі скорочення ресурсів, які Росія використовує для постачання військ і продовження війни.
1: Уряд додатково спрямує 70 мільйонів гривень на антидроновий захист вулиць, доріг і ключових транспортних маршрутів у Сумах, де загроза атак залишається особливо високою. Роботи планують завершити максимально швидко. Паралельно місто отримає мобільні укриття в найбільш потрібних місцях щоденного масового перебування людей для захисту мешканців, медиків, водіїв і рятувальників.
0: Українські дипломати рекомендували хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош Гашана через воєнні ризики, нестачу укриттів, медиків і перевантажене сполучення. А після розмови з Еммануелем Макроном Зеленський запропонував направити українських фахівців до Франції, де триває боротьба з масштабними лісовими пожежами та евакуація людей. Україна готова підтримати партнерів у складний момент.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 29 липня, та четвер, 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями. Вдень плюс 26. Уночі плюс 17. Бережіть себе.

Реклама. Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр «Тури і мистецтв». Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Реклама.

0: Music, music, only on DJ FM. DJ FM.
1: Служба

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 29 липня, та четвер, 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу між підрозділами по всій структурі війська. Оцінять реальну укомплектованість бригад, полків і корпусів, навантаження на людей та відповідність кадрових рішень потребам різних ділянок фронту. Після перевірки мають запропонувати зміни, які вирівняють кадровий баланс, посилять боєздатність і зроблять систему розподілу зрозумілішою та справедливішою для самих військових.
0: У польському Любліні запланована зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Дональдом Туском після візиту президента до Сполучених Штатів. Сторони мають обговорити результати переговорів із Дональдом Трампом, безпеку, європейську інтеграцію, оборонну взаємодію та подальшу двосторонню співпрацю. Це перша зустріч такого рівня після періоду напруження між Києвом і Варшавою, тому важливими будуть не лише домовленості, а й тон політичної розмови та готовність сторін рухатися далі без нових взаємних претензій.
1: Новий звіт про внутрішнє переміщення показує, в Україні далеко від дому залишаються приблизно 3,9 мільйона людей. 87% опитаних повідомляють про фінансові труднощі, а майже 7 із 10 живуть у статусі переселенців понад 2 роки поспіль. Частка переміщених людей кілька років залишається майже незмінною, але їхнє становище стає складнішим через виснаження заощаджень, нестабільну роботу, високу вартість оренди та постійний пошук доступного житла для всієї родини.
0: Україна оскаржила у спортивному арбітражному суді рішення про тимчасове поновлення прав Російського олімпійського комітету. Українська сторона вважає, що воно суперечить принципам територіальної юрисдикції, не враховує діяльність російських спортивних структур на окупованих територіях і має бути скасоване судом у Лозанні після повного розгляду аргументів.
1: Ще одна показова історія. В українському полоні вже перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися силам оборони. Після повернення до Росії їх знову відправили на передову. Однак вони знали про належні умови утримання в Україні та свідомо обрали повторну здачу, поповнивши обмінний фонд для повернення українських захисників додому.
0: І на завершення – сильний спортивний камбек українських шаблісток на чемпіонаті світу. Перед останньою дуеллю команда поступалася росіянкам 7 уколами, однак Аліна Комащук виграла вирішальний міні-поєдинок 12-4 та принесла загальну перемогу 45-44. У чвертьфіналі українки мінімально поступилися суперницям, завершили турнір шостими, але їхня холоднокровність, командна підтримка і здатність боротися до останнього уколу – вже стали окремою перемогою для всієї збірної.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Російський безпілотник ударив по господарській будівлі на території приватного домоволодіння в одному із селищ Лозівського району Харківщини. Гострої реакції на стрес зазнали хлопчики 3 і 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка. На місці працювали екстрені служби. Інформації про тяжкі фізичні поранення дітей або дорослих наразі немає.
2: На Херсонщині російські війська протягом середи застосовували авіацію, ствольну артилерію та дрони різних типів проти цивільних населених пунктів області. Станом на половину шостої вечора загинули двоє людей. Ще десятеро отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок атак. На Харківщині інший обстріл зруйнував виробничий цех молокозаводу та суттєво пошкодив обладнання. Однак працівники підприємства під час удару не постраждали.
3: У польському Любліні розпочалися переговори Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дональда Туска, присвячені безпеці і подальшій координації міжнародної підтримки України. Окремою темою стали підсумки зустрічі з Дональдом Трампом, відносини з яким Зеленський назвав кращими, конструктивнішими і помітно менш емоційними. Київ також очікує можливого приїзду Стіва Віткофа і Джареда Кушнера протягом найближчих 2 тижнів для докладної розмови про відновлення мирних переговорів.
2: На Близькому Сході після кількох відносно спокійних днів знову посилюється напруження через нічну ракетну атаку Ірану на американські сили в регіоні. Дональд Трамп пообіцяв Тегерану жорстку відповідь, а його різка риторика посилила побоювання щодо нового масштабного витка бойових дій.
3: На південному заході Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,8 у районі великого острова Кюсю. Епіцентр розташовувався в префектурі Кумамото, а місцева влада перевіряє транспортну і комунальну інфраструктуру та закликає мешканців уважно стежити за офіційними повідомленнями.
2: Біля Одеси фахівці за супутниковими матеріалами визначили місце затонулого після російської атаки судна «Голден Лео» та продовжують спостереження за морською акваторією. Ознак забруднення нафтопродуктами станом на сьогодні не виявлено, хоча постійний моніторинг району затоплення судна триватиме й надалі. Водночас через критичне маловоддя Дністра та рекордно низькі рівні жителів Півдня просять ощадливо користуватися питною водою. Відповідальність кожного зараз справді важлива.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи 29 липня та четвер 30 липня. У Львові ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14. В Одесі ввечері ясно. Завтра переважно хмарно. Удень плюс 27, уночі плюс 20. У Харкові ввечері грози, завтра можлива злива, вдень плюс 24, уночі плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра з проясненнями, вдень плюс 26, уночі плюс 17. Бережіть себе.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Хуа перекладається і як Китай, і як відмінний, а Вей – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти розумна, то будеш і красива. Некрасивих немає. Хтось красивий, як троянда, а хтось, як кактус. Шерон Стоун.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Паралімпійські ігри.
2: Факт перший.
1: Перші змагання ігор попередників паралімпійських відбулися 29 липня 1948 року, де 16 поранених військовослужбовців змагалися у стрільбі з лука.
2: Факт другий.
1: Під час стрільби з пневматичної гвинтівки паралімпійські спортсмени стріляють у бичаче око шириною всього 0,5 сантиметри, такого ж розміру, як крапка на друкованій сторінці.
2: Факт третій.
1: У 1964 році у Токіо зафіксували перший приклад використання терміну «паралімпіада» в офіційній документації.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто не вміє прислухатися до інших, ніколи не стане хорошим лідером. Аристотель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Я тобі обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.